kun ei jotain laittaa edes, tuu pitäisi niha edellä. Ja kun laittaa, että se oli se, ja manhi syytti, pitäisi niha edellä. Ei ole kellainen saa edellä, että on niitä niissä heittiä. Lassaan erät esineet se. Se siellä. Hittelellä, että it ovet ati. Hosmesnit niittilellä, ane. Näyttää se. Ket oonita, sest oonitut juu. Juu, alalla tsa. Hat oon jo pahdun niin pasta teille tekkiä. Se kuulee kiä. Aga laittaa. Homma tattua. Oola. Ike poldi. Eikä te. Hokkeelle herra hatua. Tato. Pekilkiu. Aga pehokkeelle ei tilalla. Tu oola. Aga tuo. Uenilkiu. Aga hokkeelle ei tilalla. Man tu ole kalatua tu ton hande helellä ani ja hande fister ei ja ani ja se kuistis ate ei ja se tati kaisi kuistis se tutti kerotti fister ani ja se kuistis se man ei ja tanu ni shalla ei no se nana ala ja ei ja fister ei liian, tuli siinä siinä. Tämä on annettu. Tämä on näyttänyt tjadittelille. Tänne he tjadittele. Nyt niille. Siinä on paskaa he tjadittelille. Ja kuusi se jää, se jää saa se jää. Mun allinlai. Ja juhlivä näytti ne chilei kuulikin tjadittelille. Asti nanasi kusinis, että ei ole anastaala siaa, ei ole niitä asiaa. Saatua. Alla nanasi taas anastaala. Täältä se kauu, a manit on rasikkiä. Voit saa, voit on tihu kusilu, a manit on rasikkiä. Hössaan, tänne olis iletessiä. Että nakin on rasikkiä. Atsi halkeaa huta. Atsi hatu nikasi teellä. Se pani pelasi niillekin. Kupi se kuu taitluu, apa panu. Sainvara heitti. Eikin aina tutti kenas kielate. Se kuulde hatena. Natsi kielate vilaan niljena hatena. Mani peskön saavin liha. Ja juulukaan teille. Ain teille. Nyt se on jäänyttö, että kenaldo ei jatkaa lehä. Mutta sain lehä, mani. Kutu saartu, kosvin albasi, nattane, pennastutti, ja mani, pysken hatte, näit uusi hita. Se kenes seks, kun saansa oldeella, saaline, ikku oldeella, ei pihelin lehä. Ajuu sieltä annaa. Tekuu. Pyskö. Ajuu tannaa lasun. Ajuvat annoi alhati. Tahi taatri huli. Sinjellä. Lassaa asiat se. Luki hiljillä. Sinut siellä teu. Tinni saamperi kantaa hiljillä hatu. Alta etta huli. Se on tuolle, että on se tilnu niin lupa. Se kuulilla, ahde taitlia. Katalettaa. Sieltä uusi kussinilla satsi. Tekee näitä luulitutti sahu sieltä uudilla. Hänestä taakka on sieltä tuossa alas. Tumsi aina se. Tuo nahal kyllä. Te niin koslaavalla kenesu sieltä täällä. Vaan se selviää ne sun. Kun fritsi kotsaa. Hat aiet armaani polkeet niipaavi. Hanva hat a. Peiä prosentti ilet. Oot tiedä. Hatu näin jäis kiena. Peppa näin jäis kiun. Saal pekeen iljeela. Ne nevät alai tehdä. Kui ei panitti liela. Se syytille. Parit ilella se. Ota hitteel, oot okeella siitä. Reljaa niin, että se on tuo. Reljaa tuo.
차대디 차가 나이트요 차해 빌데 키나 베게 로테 헬린 웨스니 바비야 마네 하티 베게 베게 치치 딜 헬린 헬 나 라테데 헨디 바비 하테라테 아유시 하티에 탐보 데니 탐보 데니 조보 아타나타이츠 데니 유토르스 아유 라스란데서 태우리세 데쿠하테 알라테 마토디 보하사테레 마타나홀리 하티 페가레티 다에레스 칼라 단단네스 에 호카트라 스타홀리 아마네 하세니 바 요오 안코 아네코 에이 바할렌다서네 다 아나스코 다레티세 나달라고냐서네테 se de pau pa sampare de sinela io va país o sara betar kastad kastare et sin sta sort e yat it artist sara de ani ka ba sun ki en de pa ka marshi de sela sin ye to ra lasta hat e hilera che to rotira se ku lagoro el gelela Kiedy tak o hitelela, prawdopodobnie chyl. Kiedy tak o hitelela, prawdopodobnie chyl. Kiedy tak o hitelela, o nie, smesi tis. Kest o ty gotele. Tantana ci, gotcha ilet. Ku, ci hasse, tona la. Bekez just gotcha sono. Att du inte beshade agatata. Man har det beshade agalarna bara. Tjusis tjinlela. Sessanitjo. Tjutahe gala. Han är dejtahe. Dejtjana. Kui tji. Halldele. Tjide. Liballa. Ej hattida. Tjide jesnela. Kui bebechala hattie. Tabrel i tjidesim. Ej kredi tje. Zeke he aila ditchan zee. Bet ahe zee. Zee lua da hat e zeke he bril e dana yetzi huli. Ko tali rutu. Chayulje e nizin kule la tere. I da mani e nekhaan vabe. Zee nekhaan. Kule la tere. I zee la de. Hati a yetzi e vabe. Hati. Ie kule le. Kule se no. Don tai chi chi da bol e ya de ke da je a la je be ka dai ka le ye chi ma tu chi te lo a la chi de cha to e la u ka de cha e la we say de la chi chi ha de ha tu lo ke de we ha tu ya ro ke ba tu sti de hi chi ha de de cha na de I thought he'd see Lila. That's a sunny true. Don't do it. Had he see what else to have to it. Hey, ye yard. For tell, gotcha, I let that him. For tell, he took dear. For tell, he would have to say, had tell, a did chum. Hey, he thought I right, he'd see that it, Dara. For tell, gotcha, I let that him, he took dear. The corner, all yard, had he see. You need. De chan duo kwa hati dai kala nu ni har a mon de behel de chan duo de ka kan ke hati da to ha yu wai dai nai te hati kuta a mon behel kwa dai chi de chan ka kan te da de oi dai khai ha lai u da do hel ba son de a yu ba ga na hu te ba wa dai te de hu ta li ni da de ma ne hu ta Kapin kittele la hu. Hu khai hal hui. Kappan de ke kappan. Ie da tu tsal da hel la. Saro ya. Ho yun kai kai ta itin la ti si di hala. Hestere di le. La hu tu. Kappan de. Sete di le. La saan yi le za tse. Ho ane yu ti kwan di. E yu kui di yu lai da la. Yu ti kwan. E yu hat ea kebe zi da sni si. Ei holdi ei ole tikkua, ei ole kyllä juuri,
Ik kunne jo ikke dele til dig. Tåde dig. Har kædet dig. Du er der til at kæde. Og der er hun det, der er gulje. Hun det. Hun det. Lad han lære dig til. Så kælder dig. Du er der ikke. Nu kan betalerne så, at det er helt der til. Du er der ikke. Og jo se, ikke til. Lad sig drale. Sidste par. Du. Her på lidt se lille. Asiun dele neva latane nanus teila asa tuoda tiisi vo helessin ke ei huudvar kuta ei huudvar tattero kuta tu po po helta yakhi ha tuoda sken huli ei klauto ai ta kuse da takki e ato huudvar ala tattero kutuela ha hatti ha tuela se manna tese takki li hasiun niles oti Kutua juupiksi ja juu ja juu selle. Ja maani ta sehni niin, että sanoo juu selle, että sihassi silu. Hät elu tuota hita. Tuode se jas, tuode tuohat esi. Ja siellä lennä se selle, sihmus vielä lennäpäk aate, sehni palvi liimani. Ja sehni palvi. Ja taas se, että jota, ja se, että Mä kassaroin alasi. Mä tulin sieluun taas.